0: Kulturni Tajedan.
1: Opet zanimljive teme će do nas danas zabavljati pri našem kulturnom tajednu, pri kom vas ja, Angelika Reman-Marijel, srdačno pozdravljam. Ugodan, dobar večer. Glavni prinos je posvećen 15. jubileju FTM Trija, koga je Tri osvećevao nedavno u Velikoborištovskoj kugi. Nadalje morate čuti kratko upozorenje na posebno

tu prezentaciju knjige. Uz to imamo opet i druge tipe za različne priredbe, dojdućega ta jedna, a nikad ne fali zanimljiva ponuda muzike s kojom ćemo kod svenek početi naš magazin.

0: Dead Stands.
1: Jeden od priateľov, s kými FTM trio rydovito nastupa, je úzlopac Konrad Hrobica.
2: My sme mali lipe koncierte skupa kod mene i sa zadužili jazne u mojem malom lokálu i da, my smo, mislim, već nego samom prijatelji. Ja se jako veselim da smo mi do ovde danas i ovaj lipi hipa s njimi doživit opet.
3: Kako vi su oni privatno?
2: Oni su tako autentični, isto tako kod su na pozornici, tako su i privatno. Mislim, to se i čuti, ako oni nastupaju, tako oni komuniciraju sa publikom. Ja jako cijanim, a oni su jako, jako da, fantastični muzikanti. Zato smo se upoznali, a zato moram reći da sam jako sričan.
1: Veliko Borištofac Mirko Berlaković prati FTM trio od 2011. ljeta.
4: Ja mislim, od početka poznan. Ja sam do čuda koncerte od nje čul. Ja znam od početka kad su bili Franjo, pak Tuame, pak Martin. Sada kad sam vidio da imam do 15 let, kogu sam mislio, ups, jako dugo postoji idu.
3: Jazz bendi su v gradišćansko-hrvatskoj sceni jako rijetki. Imaju oni tako jednu posebnu poziciju?
4: Ne, ja mislim da je bila Duap, da je dan band kod FTM trio Duešel, da jednođe imamo i hrvatske mužike Vati Smir. Mi smo imali čuda tamburicov, mi smo imali čuda roka, popa, a FTM mora ne zesto čestitam da su oni ta jazz k nam doprimili ili da su naši hrvatski jače Vati Smir spravili, ćemo reći tako.

0: Meni jako dobro vidi kad je to tako rytmiš muzika, da moraš imat lip večer.
1: Meni se vidi kad oni igraju sve što si človek želi, to je klavir, to je drum, to je, da, tu vam je zna sve igrat. Oni igraju sve po hrvatsku, po englesku, po nimšku znadu. Ja mislim, to je miks što mi se vidi od njih.
2: So rekli Geri Stoffac, Filip Fellinger i Malobori Stoffac, Kristof Fischer. FTM Trio si je izabro za svečevanje svojega jubileja priredbu Jazz i vino. Jazz feni najme cijenu dobru kaplicu vina u staklu. Osebujno onda ako se vinogradari zovu Marijel iz Vulka Prodrštofa.
3: Vina od Marijela poznanog sada čuda lijet. I mene fascinira Senek da ima tako različni sortov, ali još nikad nisam čemernoga vina pile, za mene se rači od Marijela sako vino.
2: Tako, Dolnjo Puljanac Franci Juranić. Vinogradari Konrad i Lukas Marijel velu o uspjehu sa svojim vinom.
4: Imamo sreću i s sakom sorta smo jednoč dobili. Also, posljednje 25 smo Senek bili jednoč prvi. Also, mi smo tako, kako ću već, cenkempfer, ne specialista jedno. To je već djelo, ali to je interesantno.
5: Kako se vaše vino paše FTM Triju?
6: U FTM Triju ima puno karaktera i mi imamo vine što ima isto puno karaktera. Mislim da to je dobar meč.
2: Kroz 15 let je FTM Triju izdao 2 CD-je. I to albume imenom Roots i Metamorphosis. Martin Wagner.
7: Među vrimonim imamo 100 jačak. Ne bih rekao da imamo kakove jačke, kimo jako rado. Kuć rado se igramo tije koje smo sami komponirali, ali kuć kao danas igramo i ću reći best of program iz zadnje 15 let.
5: 15 let je dug čas. Kako ste se razvili v tom vremenu?
7: Ja mislim, interesantno smo se razvili. Kroz leta imaš i različne stile u koje ideš. Prvi CD je komplet drugačije gluši kao drugi. I sad opet idemo već prema soulu, prema jazzu malo. Najvažnije je da imamo mogućnost na pozornici improvizirati i da imamo jako pažljivu publiku. I to imamo jako veliku sreću, ljudi koji slušaju i da pažljivo gledaju na to če djelamo. To je jako lipoga.
2: Svoju publiku kani FTM Trio nadalje začarati harmoničnimi improvizacijami.

zu werden, lehrt der Isaschle. Dobar večer vam svim, ki ste si zjeli vremena za ovu emisiju. Pozdravljam vas, ja Petra Marija Živković. Danas morete da čuti Čuda jačak. U toku leta sam jurimala emisiju s jačkami za sanjanje. Za uav put sam odibrala čana suprot. Ne sanjati, nego tancati, i to se more u kasni ura dana. Čujte sada friške ritme različnih interpretov, interpretic i grup. Posebno je da su ovo sve jačke kja su ljetos izašle i kja ste kod nas jur čuli u naši različni radio emisija. Sada na rijad su Martin Kosovec, Jakov Jozinović, Erni Jurišić, Petar Berkljačić i plesač Sporog Stepa, a prvi su Dupini s Petrom Dragojevićem i jačkom Nedostaješ mi ti.